informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Bez muzike život bi bio greška. Mi biramo najbolju muziku za vas. Vaš TK Radio. Oh, yeah. Love this one.

0: Reklame Teka Radija.
1: Otkrijte potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegiju.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: motociklista pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj u toku su radovi, a saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Eto, uglavnom, mislim, ono, dešavalo se da smo spavali stojeći.
1: Kako propada brak?
0: Tiho.

0: svetlo privlačni.
1: I tebi isto.
0: I on sad svake godine, dok smo živi, ista to.
2: Reklame TK Radija.
3: U nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

vazduh mokar, vazduh crn. U mom srcu ružin trn. Nisi tu, a na polju

0: pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autocesti A1 dionica Makakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj u toku su sanacioni radovi zbog čega je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Podsjećamo na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

9. jula obilježavaju Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Košarkaši Bosne i Hercegovine večeras protiv Srbije, Atić ne igra zbog povrede. Skandal na mundijalu, FIFA poništila suspenziju Balogunju, Belgija u šoku. Narednih dana nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima, poručuju meteorolozi. Nadamo se da ćete zapratiti portal www.rtvtk.ba ukoliko do sada niste.

našu tu pravu svom djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne listane. U sad mi dođe majci

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: dana. Tako da trebalo se izdići i naći način da se pošalje jedna delegacija.
1: Turska je od sutra domaćin NATO samita. Kako je već najavljeno, predstojeći samit u Ankari mogao bi biti ključan i za budućnost alijanse i za razvoj globalne sigurnosne arhitekture. Kakvi su odnosi trenutno unutar ove alijanse te kakva su očekivanja od ovog samita u Turskoj?
0: Zadnji put samit je bio 2002. u Ankari. Evo, znači 24 godine nakon, ponovo je u Ankari. Nije ni slučajno što se dešava u Ankari, jer Turska kao jedna od jačih članica i po broju vojnika druga u NATO alijansi doživljava jednu krizu. Znači, postoji ozbiljne prijetnje od Izraela da nakon Irana je sljedeća meta Turska. Tako da je vjerovatno to razlog od čega se održava u Ankari, to da se spuste te tenzije i da se na jedan plastičan način pokaže da je Turska dio NATO-a i da niko, pa ni Izrael, ne smije izvršiti bilo kakav agresorski čin. S druge strane, NATO od samog osnivanja nikada nije bio krhki i slabiji. To mi moramo priznati, jer očigledno velike se struje unutar NATO-a. Imate Sjedinjene Američke Države na jednoj strani, evropske države na drugoj strani. Puno je više stvari oko kojih se ne slažu nego onih oko kojih se slažu. Veliki broj stručnjaka koji prati rad NATO-a tvrdi da će ubrzo doći do pucanja NATO-a i da onakav NATO kakvog ga mi poznajemo već nekih 50 godina neće više postojati.
1: Kako trenutno vidite odnose između Evrope i Sjedinjenih Američkih Država?
0: Pa ne znam, malo je smiješno to nazvati odnosima. Nisu to odnosi. To je, Amerika ima takav stav i tako gleda na Evropu da je Evropa otprilike mora uraditi sve što Amerika zatraži od njih. I tako da to ne bi mogao nazvati nikakvim friendly odnose, prijateljskim nekim odnosom. Puno evropskih zemalja ima probleme sa Amerikom, počevši od Danske radi Gibraltara i drugih zemalja koje Amerika pritišće da povećaju budžet, borbeni budžet, tako da bi Amerikanci prodali svoje oružje. Tako da ima tu jako puno loših odnosa. Naprimjer, evo, Španija je maltene na crnoj listi od strane administracije Bijele kuće, tako da ne bi to nazvao nekim dobrim odnosima.
1: U oči samita u Turskoj telefonski su razgovarali predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. U razgovoru dugom sat i pol razgovarali su otvoreno o aktuelnim bilateralnim i međunarodnim pitanjima. Prema tvrdnjama iz Moskve, dvojica lidera dotakla su se i pitanja mogućeg rješenja rata između Rusije i Ukrajine.
0: Ako pogledamo, rat ulazi u 400. godinu, rat u Ukrajini i više manje kako se zauzeli položaj zadnjih godina i pol dana nema nekakvih velikih pomjeranja otprilike ko je uzeo, koliko je uzeo i ko drži šta drži. Tako da jako je fiksna situacija na ratnim linijama. Predugo ovo traje. Mislim da je se mir mogao i prije dvije godine potpisati, tako da mislim da je ovo sad gubljenje života potpuno nepotrebno. Zapravo mislim da je sam rat bio nepotreban u Ukrajini, ali sad produžavanje ove agonije ne donosi nikome ništa dobro. Jer sada vidimo da se smanjio broj borbenih aktivnosti na ratnim linijama, povećalo se raketiranje od strane Rusije na Ukrajinu i od strane Ukrajine na Rusiju. Pri čemu znamo da su žrtve samo civili.
1: U posjeti Bosni i Hercegovini nedavno je boravila visoka zvaničnica Evropske unije, gospođa Kalas. Kako komentarišete poruke koje smo imali priliku čuti tokom te posjete?
0: Ja nisam simpatizer gospođe Kalas i ne mislim da ona uopšte dobar reprezent Evropske unije. Ja, kada bi mi neko dao zadatak da pobrojim šta je ta gospođa učinila dobro u svom mandatu, dobro bi se namučio da nađem šta je to dobro. Mislim da je ona jedan birokrata koji nema funkciju

0: ja bih rekla, spomenik tuzlanskog sporta, Tuzlanskog kantona, Bosne i Hercegovine, pa i bivše Jugoslavije i Evrope, jer naša publika je bila najbolja publika, ja ću u Evropi, ne samo u Jugoslaviji.
1: Naredne minute rezervisane su za sportske aktuelnosti. Hvala vam za pažnju i povjerenje. Ugodno večer uz naš program. Dnevnik je završen.

0: Reklame TK Radija.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovine, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješću se,
1: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061 422 586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon.

0: koji uđeš unutra, jel, da bi otpio pjesmu, i on ti po 50 puta kaže, šta si to rekao? Marko, ljubav. Od vama da čuješ, šta si rekao? Ja čujem ljubav. Ne, ja to nisam osjetio. Onda možete zamisliti kad slušate danas pjesmu, gdje ne razumijete tekst, apsolutno. Da ne govori o melodiji, ali ne znam šta. Tad se je muzika slušala. Znaš, došli smo u situaciju da se muzika počela samo gledati.
1: Da.
0: Gotovo niko da i ne slušao.
1: Da, ali kada se muzika slušala, onda se i sa posebnom pažnjom, kao što kažete, producirala. Bili su vrlo visoki kriteriji u bivšoj državi.
0: Absolut.
1: Nije se lako dolazilo do snimaka, do studijskih snimaka. Pomenuli ste muzičku produkciju. Nije se lako prelazio prag. Moralo je da se zadovolji mnogo toga da bi se napravio prvi, probni snimak.
0: Upravo
1: tamo li šta drugo.
0: Upravo tako, upravo tako. Postoji period, ja vam sad govorim o svom periodu, je li normalno? Ja sam ponosan, recimo, na svoj dio pjevanja u kafani u Sarajevu. Gradska kafana, kristalna i liđi. Specijalno volim u periodu 60. godina, apsolutno. Taj hor, Sloboda, Principa Sjelje.
1: Sjelje, da.
0: Tu akapelu muziku gdje smo mi, slobodno mogu reći, harali Evropu.
1: Mm-hmm.
0: Od Millsbrova, od Areca u Italiji, da vam sad ne pričaju, to su onda ta družina, ta ljepota svega, a o muzici da ne govorim. I onda taj dio vezan sa muziku. Kad dođete u kafanu, bilo je nezamislivo. Ja pjevam cijelu noć u kafani Arsena Dejića. I to se sluša.
1: Da.
0: To ljudi uživaju.
1: Iz ove perspektive to zvuči kao naučna fantastika.
0: Apsolutno. Apsolutno. Apsolutno. Ja, mi smo imali u Kristalu na Iliđi krasna terasa sa nekim finim dijelovima kao Muševci, kao na jednoj strani narodnjaci tamo Topola ima, na drugoj sam ja sa kablom od 20 metara i uđe među, bukvalno među publikom, plesao sam s ljudima. Arsen Dedić, pjevao Kiću Slobenca. I onda se desi da moja mati kaže to je vrijeme da prekineš to.
1: Valja učiti školu, jel?
0: Valja učiti školu. Ja obećam. I stvori se taj prvi aplauz. Nemaju kadra. I ganjaju mene po gradu. Ja kažem ljudi, pa pustite me na miru, ja sam obećao materi. Ja više ne razmišljam. I pristao. Zašto sam pristao? Pristao sam vrat toga što sam ja u stvari dugo godina već skinuo prijatelj.
1: Da.
0: Ja sam, mogu slobodno reći, jedan od između osnivača Indeksa. Ali šta je? Ja dođem da pjevam Albana na igranci u Slozi. Smiješan izbjeg. Kakav i ti Italija, ko će te pratiti to? Šta ti? Jer sluša se Luksemburg, slušaju se Beatlesi, šta ćeš ti bola magre sa svojom talijanštinom, ko to koga to? A Kemo je bio onaj tad upoznao Branku i onda kao dao meni kaže, gas to svjetlo, vuče ja Branku da stisne. I meni kažu, pjevat ćeš Kemenu pjesmu. Čekala je majka sina. I on meni to dadne brod po tonu nešto, pjesma. Ko volim Kemo, pa neću ja pjevat na rodnjake, šta ti je? Da kratim priču. Ja to otpijam, ali ima nešto. To je jedan trenutak koji je, kako bi to rekao, to se jednom desi. Ja sam mogao još narednih 100 godina pjevat.
1: Taj znači, trenutak teško bi se ponovio,
0: jel? Apsolutno. Mislim da se to ne može ponoviti, apsolutno. I to se dešava u Banja Luci. Julija Marić napravio aranžman, ja pevam Čekala je majka sina. Što sam ja zatvorio oči kod tog pjevanja te pjesme, to sam Bog zna, to nije moj

0: govorili smo o tome koliko je teško bilo doći do snimka, koliko se muzika slušala s ploča, skidala na taj način pa reprodukovala. Danas sve imamo na jedan klik udaljeno, ali nam je kvalitet muzički mnogo udaljeniji nego što je bio u tim godinama.
1: Da vam kažem, ima najbolja priča da ne bi sad ja ispao kritizer, taj čovjek, onaj grand emisije, u svo divno poštovanje ljudi koji opslužuju to. Ali vi se okrenete na drugu stranu i te, ta djeca, ta omladina, ženski vokali, počnu pjevati i sve je apsolutno jedan šablon. Vi ne možete povjeći apsolutno, ja stalno vićim, je li to ta? Da ne veri imenovu dotičnu osobu ne zaslužuje. Apsolutno, da to pomeni. Ali je li to ta? Sve isto, da. Kao ona. Pa ne može to tako.
0: A s druge strane, muziku iz vremena 70-ih i 80-ih i danas dana prvo slušanje kažemo evo ga Arsen, evo Josipa, evo Kemo, evo Mahir. Svi ste, imali svoje zaštitne znakove muzičke.
1: Evo Ismeta, evo ovo, evo ono, evo... Zavisite. Kejčo Slavinac piva svojoj crnoj ženi.
0: Da.
1: Lado Leskova. Ja sad ono što se sjećam na prvu, Đorđe Marjanović.
0: Da.
1: Nekad je bilo smiješno s onim kaputom.
0: Da, Miki Jevremović.
1: Ajde. Miki Jevremović, čije ono? Ne, Miki Jevremović, bravo. Ajde, i s njim sam išao po turnejama. Ja sam u jednom periodu,

0: naljuti, onaj bar, pa mi se ona perka okrene, okrenemo se. Ja ga najavim. Ja sam taj koji će najaviti Šabana. On zabrvi da mu se okrenula perka. Ali čovjek izađe i ne treba pjevati uopšte. Kako orkestar krene, svi pjevaju.
1: Da.
0: Tako da, a nije bilo mrsko možda. Pokojni Mejo Pozić, isto u Sinju, eto s Mikijem. Ali Miki mi nije dao da pjevam. Kaže, ti ovaj, malo skrati, daj sve porođu.
1: Aha.
0: Pa smo obilazili tu Jugoslaviju, od Đevđelije, od svake godine ljetna turnija, gore od Kopra do...
1: Zapravo to tržište je bilo jednom pjevaču sasvim dovoljno da vi niste ni pomišljali da odlazite u inostranstvo, osim u nekim organizovanim muzičkim turama odavde.
0: Ono u čemu smo bili hendikepirani, tad nije bilo ti sportski dvorana, mora se priznati, 70-ih godina, tako ja uvijek kažem, imali ste dva koncerta u toku dana, prvi koncert je trebao da pokrije rasode, putovanja, spavanja i tako, a drugi koncert je trebao da bude
1: zarada, da.
0: Jeste. Ali bilo je.
1: Jedan ste od omiljenih pjevača bili najvažnijeg čovjeka bivše Jugoslavije, Josipa Broza.
0: To ne mogu reći da sam bio najvažniji, ali znam taj jedan, kad u Bugojno je to bilo, šta se je desilo. Meni se toliko sušla u usta da ne pomaže da ništa. I sad maršal ovako gleda. Hajde, kaže, Plavoki, hajde to malo. Rekao, predsjedniče, ona je osušla mi se usta. Pa malo to, ovako pokazi. Pa to je bilo.
1: Ali zapravo, znali ste otići na poziv Josipa Broza da pjevate za njega?
0: Ma. Preskočit ću, hajde. To je... Neko će sad reći, ja sam odmah da kažem, ja sam
1: jugonostalgičar.
0: I to nije tajna ništa. Ja sam Bosančeros, ja sam Šanac, ja sam Mahir. Moja vjeroispovijest je muslimanska, islam, jel kako kažu, ali taj dio, to je... Ta družina, ta ljepota.
1: Da, muzika vam je mnogo toga donijela.
0: Absolutno.
1: Vi ste se odlučili živjeti u ovim godinama neki malo mirniji život. Malo vas neko poput nas danas uspije nagovoriti da progovorite malo, ali zapravo ja želim da vas pitam...
0: Znate zašto ja govorim sve? Ona je kriva.
1: Zahvaljujemo našoj saveznici medijskoj.
0: Imao sam ja prilike već 2-3 puta... Ljudi traži, ja to razumijem. Ali ja nisam sklon. Jednostavno, a ne znam zašto. Nisam u tom milijevu.
1: Poput one priče s početka karijere.
0: Trebao bi da se udvaram novinarima, trebao bi da radim čitav niz stvari, ja to sve znam. Apsolutno. Ja sam njarac u horoskopu, znam sve to. Šta treba da radim.
1: Ali ništa od toga ne radite.
0: A ja sam kontra.
1: Ipak, koliko god išli u kontru samom sebi sve ove godine, muzika vam je mnogo donijela i muzika vam je, vjerujem, donijela neke od najljepših trenutaka u životu.
0: Apsolutno. Meni je muzika sve. Ja neću reći ovo što ću vam sad, neću ispričati jedno vrlo čudno odakle. Znači, ja došao iz armije i počeo pjevati. I menjam Edu Pandura u gradskoj kafani. Pa dobro reći ću. Moja mati koja je dobro pjevala, sa Minom Zeća izdajno, ona sjedi, prekrste noge, stavi onaj bakan i surmu ispod očiju. I došle kone, mater na sjelo. Kažu, sele, bo ona, čujemo, sin ti nešto radi, kaže ona. A jes. Isto meni mati kaže.